Obi anja umakwanisa lino. Obi anja umadangwa nino. Obi amangea umadungwe anu. Osibale moto jongle longo lanjiba. Deyalango. Piala bongobi. Odie no biso.